kadalo mino mondi wanyo nengolo panjo kitanya figo kinyo kadala wero wendo makwango wero maisha na donga sungo wendo mokwango lima edalawa kapoda tin ajaera na nini.

kuvenga ufanya manje kadulo mamata onyango werurumo amanyo nako kadulo mamata onyango wathi labuthe kuliphulukwe ship na kuwenga nayo.

0: papa, ingi yonka, papa, ingi yonka, papa, ingi yonka, papa, papa, ingi yonka, papa, ingi maloi, ichaloka, onge, maloi, ichaloka.
1: Oh, mama.